e kankan wa ni die ni mo mi owo ti o duro lowo e kankan wa ni die be ni sa so ri ohun to de wa ni die ye o ni agbara be ni o di ojo ti wo na ba wa was si awari ohun to je asiri e to ba bere se nlo ma salaye fo awon eniyan to nbe ni Jericho won mo wi pe won mo pe orisun Jericho oloni soro won kan gbe be won sa complain won lo ba Elisha won complain won ni baba ile yi ma da ba se wo loju bata ri po da lo je ka wa na ko wa be opolopo ko la America o ro pe America da ko mo pe asiri kan wa ninu aye ohun ohun lo fa ile lelomi ro po nba oja ko mo wi pe nkan to nba oja inu ara ohun lo wa daddy mi sa ilu ko lo nba eja orile ede ko lo nba eja iwo wo ni nkan to nba eja o wa lara e kale je bo ti wole lo sun mo ta imale orun sori aye re ohun to di omu to lo ma baye je to fe ba ise re je to fe ba owo re je to fe so iwaye di radarada agbara olorun ko pare loruko oluwa mo ta imale si okoko nibi ti ota joko lati pon e loju ki oluwa ko ta imale si omo mo ti so fun tele tele wi pe bi ota ba fe ba ti eniyan je okoko lo ma nlo mo de ti salaye fun e bo ti fi gbadura fun o pe ki owo okoko ko jade lara re ko jade lara re owo okoko eyi to bu aye re mole mo so fun e pe teyan ba nwa owo ti o ba lowo lowo okoko ni o Isaiah chapter 45 verse 3 oni emi o fi sura okoko fun ati oro ti a pamo ni bi koko iye ni wi pe enikan lo gba oro lowo e o lo lo toju e si okoko okoko de ni asiri o de ojo to ba ma asiri e ojo ye lo ma bo lowo e Jericho ni bo afigba ti to ma asiri e pe ohun to se yi o ni asiri daddy mi ohun ti o je ko wo duro lowo e o ni solution ye gaga ohun lo mo mami ohun ti o je ki oko e o fere e o le ma je adu agbakuro bo to n gba yi o le je solution eyo kan ohun naa lo ma yi kan pada fun o mama omo to didakuda yi to n tori e sakiri solution kan naa ni o le je nkan naa loluwa ni ko se to de ma lana abayo oluwa wi fun mi pe omo lo bu omi ori oke wa ko de duro nibe ko ba mi soro to ba ti bu omi yen de iwo bu si anybody lori lati nu ago gbala ma pa ina ogun to n jo lara won oni bo ba ti wa nbo o wa mu iyo lati ori oke ye wa wa fi le everybody lowo tan ba dele wa fi si atelese won wa gbe ese le ekoro ti o je kin layo ko pare lori aye mi ruwa wi pe o meta ti mo fu yi bo ba ti le lo awon to ba saisan ti aisan ye le bu oyin ko bu si fun won ke won lo lo oluwa ni o ma mu aisan ye kuro gbo mi dada idi ti ara fi ni o idi to gun ye fi duro laye ti o lo o ti ri ohun to le kapa e mo de mo pe ohun to kapa ogo ye inu asiri lo wa o di ojo ti oluwa ba tu asiri e fun o ojo ye olu ma bo lowo ogo wa gbo okunrin kan won lo mu ba Jesu bíbélì wípé kò ní ojú rárá kò dẹ̀ ní nǹkan tó ti fa ojú wà lára ẹ̀ nínú ìwé Jọ́hánù orí kẹsàn-án ìgbà tán mú dọ́dọ̀ Jésù wọ́n ní sí ẹ̀ṣẹ̀ ni Jésù wípé ẹ̀ṣẹ̀ kọ́ o ogun ọlọ́run náà fẹ́ fi wọ̀n lára ẹ̀ ìgbà míì máa ń wà tó máa rò wípé bóyá ẹ̀ṣẹ̀ ni àbò ṣe mistake kan rárá o lè má jẹ́ bẹ́ẹ̀ o lè jẹ́ wípé ọlọ́run fẹ́ demonstrate agbára ẹ̀ nínú ayé ẹ̀ olúwa wí fún mi pé òun fẹ́ fi agbára òun hàn lórí ọ̀rọ̀ àyànmọ́ ẹ̀ òun fẹ́ gba ògo pátápátá lórí ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀ ó wá ní kẹ́mi ó lọ kí n lọ bu omi tí n bá ti bu kí n wá bù sí ọ torí bẹ́ẹ̀ o lo sùn gbọ́dọ̀ dé ọ̀dọ̀ mi lọ́la mami ọjà tó ń kú mọ́ ẹ lọ́wọ́ yẹ nǹkan kan ló ṣàwọ̀ ó dìgbà tí mo bá rí àṣírí ohun tó lè lé àṣàwọ̀ yẹn jáde kí ọjà yẹ kó tó sọjú padà ohun tó dágbére fún ẹyẹ ò ní lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ àṣàwọ̀ kan ni àṣàwọ̀ yẹn dẹ̀ láṣìírí òun náà ni mo mú bọ̀ wá fún ọ lọ́la jájọ pàdé láàárọ̀ ọ̀la mọ́mì mo gbàgbọ́ pé olúwa yóò dá ọ lóhùn agbára tó sọ ọ́ di àgbéjúlẹ̀ yìí tó jẹ́ wípé bó o ti rí lónìí wàá tó sọnù lọ́la ọlọ́run wípé kí n bomi kí n bù fún ọ olúwa wípé
epe lo wa nu ori e ke bu omi ase adua ti woli gbadua si ke bu su o lori pepe ye ma jade epe ti o je ko wo du lawo e epe ti o je ki ran lowo du lara e epe ti o je ko ra laanu epe ti o je ko ro lore epe to n ba aye re je epe to n ba aye awon omo re je epe to je ko bimo ti awon omo re rona lo mo wi loruko oluwa ko jade lara re mami ja jo dan wo awon to wa ni ojo Friday won ri oti oluwa se oluwa wa wi pe ki bu yo fo wa gbe ese le ni waju olodumare wa wa so fun ile pe ko ye gbagbode ti o ibi ti ese re ba de ko ma gba ire wa mura wa pade mi CS Victory Abba Assembly olumbo laaro la gbogbo bi o ba ti nbo bo fi Jesu be o roju lola roju ba aye ko ba je ola ye na ko ye oni kadua e mo gba ni church e sori epele ni ko fi lele to ba wa se ti mo ni ko se to bere si lo gbadua adua re a wa bere si ni gba ona re a wa la se won ti riro si o ologun omo ni o o de ri ogo owo kan o lo se lodi eja mu owo ye kuro o ri pe o ni oja kota owo kan o lo se lodi ja jo mu kuro lola o ri pe an si olore wa de sanu e owo kan o lo se lodi ja jo mu kuro lola be ni sa omo o gboran mabo emi ni mo so be fun o wa ri ohun ti oluwa yo se gbogbo eyin ara mi lati bi gbogbo mo ro yin loruko oluwa lorun alaye eni to ran mi si o emi ti gbeyanju o emi da ti sa ipa mi o mo ko si pato pe mi ti mi o